0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Передачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

Лише завдяки тобі.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

Розбудився в небі ранок золотий, ожили природи голоси, наче вишня день квітує молодий.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: своє.
1: З випаленим очима і залізом ключіць. Жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись застиглі очниць. Не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима. Я завжди зможу дати якусь пораду. Я оповідатиму, яка погода. Я тебе надто люблю, щоб казати неправду. Твоє небажання жити просто погорде. А він відчуває, що в тілі його забагато метал. А він знає, як чорно буде йому до кінця його віку. А він чує голоси тих, хто виходить з вокзалу. А він знаходить сльозу, торкнувши мертву по віку, і каже: тоді розкажи мені, що я не бачу. Що зараз складається небо над нами? Скажи, як ти переконуватимеш мою душу незрячу? Скажи, як домовлятимешся з моїми снами? Ти не бачиш, говорить вона, як нам бракує удачі. Як перто протоптують стежку ранкові трамваї. А ще не бачиш, як постаріли ті, кого ти бачив. І як забувають про тих, кого вже немає. Я зможу, говорить вона, бути легкою, як видих. Бути як звір, що нікому не вчинить кривди. Єдине, чого не зможу, зробити так, щоб ти забув про своїх загиблих. Щоб тобі неслись ті, хто ніколи не прийде. І навіть, якщо ця зима буде тривати роками. А навіть якщо світ болітиме кожним дихом. Будь його диханням і руками. Будь голосом його. Будь його сміхом. Маєш тепер бачити за тих, хто не бачить. Маєш тепер любити за тих, хто не любить. Цієї зими навіть дерева стоять, де наче вони теж втомилися. Вони теж як люди. Будь продовженням його збитих пальців. Будь закінченням його довгих речень. Зимове небо над вами вранці складається з доказів і заперечень.

З випаленими очима і залізом ключиці. Жити далі потрібна вагома причина. І вона говорить йому, дивлячись застиглі очниці. Не хвилюйся, тепер я буду твоїми очима.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Топ-трек на Жидачі ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Too much to say, too much to lose. I get frustrated thinking about the world I brought you to.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Чедачів ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис – 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 588. 063 83 88 588.
0: Реклама.

8 година. Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!

Новий хід нажидачів FM.

0: глядачів FM.
1: Народний хіт на глядачів FM.

0: 9 година.
1: Увага! Загальнонаціональна хвилина мовчання. Зупинись на хвилину та вшануй пам'ять усіх, хто загинув через напад Росії на Україну.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачів ФМ.

0: 10 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Сьогодні 35 років незалежності України. Наша вдячність усім, хто береже і відвоює нашу свободу. Шана усім захисникам і захисницям України, які віддали життя за нашу незалежність. Слава Україні! Героям слава!
1: Жидачів FM. Слухай своє. Ой,

0: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Дорогі жителі Жидачівської територіальної громади, від щирого серця народний вокальний ансамбль «Лілея» Жидачівського міського будинку культури «Удач» вітає вас 35-ю річницею Незалежності України. Нехай наша рідна Україна буде вільною, сильною та незламною. Нехай над кожним домом буде мирне небо, у серцях віра і любов, а в родинах – добро, злагода та щастя. Схиляємо голови перед героями, які віддали життя за свободу нашої держави. Та дякуємо нашим захисникам і захисницям за можливість жити, творити, співати на українській землі. Україна є, Україна буде, Україно мати, тобі вірять люди. Слава Україні! Героям слава!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Народний хіт на Жидачів ФМ.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки. Експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Передача ВФМ. Своє радіо.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Жидачі ФМ.

0: Шидачів ФМ. Своє радіо.
1: Україна є, Україна бореться, Україна переможе.
2: Україна переможе. Україна переможе.
3: Над старою фортецею знов майорить рідний прапор під вітром.
4: 11:00. Ви слухаєте Жидачів ФМ. Все буде Україна!

0: Шидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Шидачі ФМ.

удар. Це Україна.

0: В Україні 12 година. Сьогодні 35 років незалежності України. Наша вдячність усім, хто береже і відвоює нашу свободу. Шана усім захисникам і захисницям України, які віддали життя за нашу незалежність. Слава Україні! Героям слава!
1: Жидачів ФМ. Своє радіо.

0: небесмертне.
1: Реклама.
2: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
1: Реклама.

0: Кожний своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

сплетуть у двох вузли залізничних колій. Лінія фронту сплощує світ, спрощує кожен вибір. Варто із неї зійти у бік, з'явиться третій вимір. Вулиця тиха додасть об'єм, сльози не так пектимуть. Погляд занурений у бульвар вчитиме перспективи.

Би заради вас, визнається за осердя. Ти ще не бачила стільки життя, скільки він бачив смерті. Сніг напивається ґрунтом, мов м'ятий листок чорнилом. Більше за все я хотів би, щоб ти таки залишилась.

часом геть і більше не загубились. Сумку чатуй, наче посах, вірений нареченій. Знайдеш у мирній кав'ярні вірш, кинутий до кишені. Клястимеш мовчки автора слів, надто твоєї втечі. Тільки б читали ви це удвох, кожен різдвяний.

13 година. Ви слухаєте «Жидачів FM». Все буде Україна!

Слухай своє. Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Жидачів FM. Нова музика.

0: Жидачів ФМ.
1: Дорогі жителі Жидачівської територіальної громади, від щирого серця народний вокальний ансамбль «Лілея» Жидачівського міського будинку культури «Удач» вітає вас 35-ю річницею незалежності України. Нехай наша рідна Україна буде вільною, сильною та незламною. Нехай над кожним домом буде мирне небо, у серцях віра і любов, а в родинах – добро, злагода та щастя. Схиляємо голови перед героями, які віддали життя за свободу нашої держави. Та дякуємо нашим захисникам і захисницям за можливість жити, творити, співати на українській землі. Україна є, Україна буде, Україно мати, тобі вірять люди. Слава Україні! Героям слава!

0: FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на жедачів FM.

0: передачу в ФМ «Своє радіо».
1: Золотий хіт на Жедачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Вітачів FM.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та Праця.in.ua.
2: Новий хіт на Жидачів FM.

0: FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM. Too many words stuck in

0: дали вони. Прикривай, прикривай мене, найудар цей мене, мене. Бо ти брат назавжди мені, не по крові, а по війні. Не по роду, а по душі, не як сонце, а як дощі. Відчував я твоє плечі.
1: 15-та година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічних документацій із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: 16 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Сьогодні 35 років незалежності України. Наша вдячність усім, хто береже і відвоює нашу свободу. Шана усім захисникам і захисницям України, які віддали життя за нашу незалежність. Слава Україні! Героям слава!
1: Жидачів FM. Своє радіо.
2: Слово воля у нашому серці, слово воля горить на гірбі, з ним зростали, кохали і дбали, воля крила в важкій боротьбі. Це родина, це мамині руки, теплий хліб і кохані вуста. Слово воля для нас Україна –

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя!
2: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах DSP.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Жидачів ФМ. Своє радіо.
1: Жителі Жидачівської територіальної громади, від щирого серця народний вокальний ансамбль «Лілея» Жидачівського міського будинку культури «Удач» вітає вас 35-ю річницею Незалежності України. Нехай наша рідна Україна буде вільною, сильною та незламною. Нехай над кожним домом буде мирне небо, у серцях віра й любов, а в родинах добро, злагода та щастя. Схиляємо голови перед героями, які віддали життя за свободу нашої держави. Та дякуємо нашим захисникам і захисницям за можливість жити, творити, співати на українській землі. Україна є, Україна буде, Україна мати, тобі вірять люди. Слава Україні! Героям слава!

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

17 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Передачу ВФМ. Своє радіо.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою. Виконання топографо-геодезичних робіт. Кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки. Винесення меж у натуру земельної ділянки. Проєкти землеустрою. Поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: глядачів FM. Вісімнадцята година. Ви слухаєте глядачів FM. Все буде Україна. Сьогодні 35 років незалежності України. Наша вдячність усім, хто береже і відвоює нашу свободу. Шана усім захисникам і захисницям України, які віддали життя за нашу незалежність. Слава Україні! Героям слава!
1: Глядачів FM. Своє радіо.

Люди камінні, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хтось світить довго, а хтось згасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла. Люди це квіти, лізуть до сонця крізь багнюку. Читай не між рядків, читай між сторінок. Бо коли люди міцно візьмуться за руки, то разом квітиці.

0: Жидачі в ФМ. Своє радіо.
1: Жителі Жидачівської територіальної громади. Від щирого серця народний вокальний ансамбль «Лілея» Жидачівського міського будинку культури «Удач» вітає вас 35-ю річницею Незалежності України. Нехай наша рідна Україна буде вільною, сильною та незламною. Нехай над кожним домом буде мирне небо, у серцях віра і любов, а в родинах – добро, злагода та щастя. Схиляємо голови перед героями, які віддали життя за свободу нашої держави. Та дякуємо нашим захисникам і захисницям за можливість жити, творити, співати на українській землі. Україна є, Україна буде, Україно мати, тобі вірять люди. Слава Україні! Героям слава!

Скоро вечір, одинокий лист, гнаний вітром, пролітає повз мене. Він більше сюди не повернеться, не повернусь, мабуть, і я. Бо навіщо? Моє кохання, як той жовтий лист, воно може впасти тільки до твоїх ніг. Не знаю я, чи знов сюди прийду, та залишаю замість себе.

Можливо, вітер підхопить отой квіт, до якого не торкнулися твої руки, і понесе його вслід за отим жовтим листком. Ні, хай краще бере його швидка вода, хай краще бере...

Вниз пролітають мільйони кораблів. Кому ти посміхаєшся, коли не бачиш їх? Хто поруч з тобою вдивляється в закат? Хто здатен розділити кожен

Ого, у вагон я залізу, ноги в руки бігом, кидаю речі в валізу, степти кроси, обгори, не бува краще шансу, зосередься на щастя, може не будь більше часу.

0: Реклама.
1: Вам потрібні якісні послуги землевпорядної організації? ФОП «Гладюк» радо допоможе. Фахівці своєї справи пропонують такі послуги. Виготовлення технічної документації із землеустрою, виконання топографо-геодезичних робіт, кадастрова і топографічна зйомка земельної ділянки, винесення меж у натуру земельної ділянки, проєкти землеустрою, поділ та об'єднання земельної ділянки, експертна оцінка майна. Гарантуємо безкоштовну консультацію, оперативне і якісне виконання робіт та помірно мінімальні ціни. Наша адреса: місто Жидачів, вулиця Шашкевича, 2, кабінет 411, 4 поверх. Телефон 063 83 88 58 8. 063 83 88 588.
0: Реклама.

Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. Бо найпростіше, кажуть, позбутись війни на війні. Самурай найсамотніший, бо побачити він посмів, що життя його не важливіше інших життів. Бо всі знають початок і знають кінець вірша, бо гостре лезо турбує, не сила удару і ржа. Кулі в цинках соромляться, що не в стволі вони. Втім, що ти живий, немає, немає твоєї вини. А як поринув в пітьму, чи опинюсь в полум'ї, що знадобиться мені тоді, що ж я з собою візьму? Віри в пекельнім вогні, перед очима жалю, єдине про що молю, доле відміряй мені.

лаштунками мріє мирняк про договорняк. І замовляючи в п'ятницю ввечері модний у Нагі Рол –

букет гортензій, і вона щаслива. Зізнання і палке, і несміливе. Різноманіття невідкладних справ і розуміння, що твій час настав.

0: ждать тебя.
1: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна.
2: Топ-трек на Жедачів FM.

19 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Передача ФМ. Своє радіо.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис – 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя! Жидачів ФМ. Нова музика.

0: Слухай своє.
1: Задекларована праця підтримує країну. Особливо зараз сплачені за кожного оформленого працівника податки – це внесок в економіку. Дізнайтеся більше про роботу під час воєнного стану на сайтах dsp.gov.ua та праця.ua.
2: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Вибач, мала, більше немає сил. Знову зима, не вистачає світил. Нема тепла, і в ковдрі не знайду уламки скла. Роблять нове тату, я тут не сплю.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

розкидало по світу, розділило родини. Звикло серце боліти, п'є по краплі новини. Що там чутно від сина? Через гуркіт снарядів, чи вціліли домівки під ударами градів? Ви тримайтеся, рідні, і не смійте померти. Розписалися кров'ю.

0: 20 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна. Сьогодні 35 років незалежності України. Наша вдячність усім, хто береже і відвоює нашу свободу. Шана усім захисникам і захисницям України, які віддали життя за нашу незалежність. Слава Україні! Героям слава!
1: Жидачів FM. Своє радіо.

0: Шидачу ВФМ. Своє радіо.
1: I will follow you till my legs no longer

0: передачі FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

21 година. Ви слухаєте Жидачів FM. Все буде Україна!

0: Чудачів FM.
1: Повідомлення. Жидачівська міська лікарня запрошує мешканців нашої громади долучитися до благородної справи. Донації крові для пацієнтів КНП «Жидачівська міська лікарня» і військовослужбовців, які проходять лікування. Локація – територія біля терапевтичного корпусу Жидачівської лікарні. 2 вересня з 8.30. Попередній запис – 095-095-56-11. Стань донором, врятуй життя. Жидачів FM. Нова музика.

якщо хочеш тут назавжди. Почекай, спринт від болю до нулі, в цьому світі

0: передачі в FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачі FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.

0: Глядачів FM. Слухай своє.
1: Новий хіт на Глядачів FM.

Мамусю, ти поглядом зцілюєш душу. Мамусю, мамусю, рідніших за тебе нема. Мамусю, мамусю, пробач, знову

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Улюблена музика на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: Жидачів ФМ. Слухай своє.
1: Новий хіт на Жидачів ФМ.

0: Ви слухаєте Жедачів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедачів FM.

0: 99.9 Жидачів FM.
1: Улюблена музика на Жидачів FM.

0: читачів FM. Слухай своє.
1: Золотий фонд української естради на Жидачів FM.

0: глядачів FM. Слухай своє.
1: Улюблена музика на глядачів FM.

0: Ви слухаєте Жедатів FM. Все буде Україна!
1: Топ-трек на Жедатів FM.